0: Ja sam Amir Kadičleo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za

0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Mirza Selimović, a vi slušate Radio M.
2: Bok svima, ja sam Ivana Bancić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A dobro jutro iz studija Radija M. Ovog jutra želim vam vaša ekipa. 6:46. Protegnuli ste nogice i rukice, fino protrljali okice, ustali i upalili svoj Radio M. A dobro jutro ovog sunčanog četvrtka stiže upravo sa naše radio stanice do vas. Pravite svoje jutarnje napitke, pojačajte Radio M jer uživamo uz muziku za dobar osjećaj. Pred kraj smo radne sedmice, vikend mi je skoro pa na vratima, a čini mi se da sam negdje pročitala da uskoro dolazi i ljeto i stabilizacija vremenskih prilika. Dobro jutro vam još jednom želimo, pravite svoje napitke i pojačajte Radio Afrojack u nastavku.

Radija EMA, provjerili smo i besplatnu telefonsku liniju 0800 2004 03, ali i naš Viber i WhatsApp broj 061 931 131. Kad tamo na Viber broju, poruka naše drage slušateljke Azre, dobro jutro Ajni i ekipi Radija EMA, kaže naša Azra, šalje nam jedan gif kafice i piše nam svoju muzičku želju ovog jutra za našu dragu Azru. Slušamo Julie i Daniela Popovića, dobro jutro Azra. E pa pravo, dobar izbor muzike.

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Pozdrav, ja sam Seth Sexton, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Emil Ćuris, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Žene, zvuče se na Jauka, slušate Radio

0: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo Dino Kafa 500 grama 11,45, pileći Cordon Bleu 1 kg, Erpilić 9,95, sladoled 900 ml, Augusto 5,45, mop za pod s maramicama 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Započnite svoju digitalnu transformaciju uz Pantheon Cloud. Vaše poslovanje sigurno, brzo i dostupno u svakom trenutku.

0: više na datalab.ba.
1: Rasprodaja zaliha u Vitakuru do -70%. Posuđe, jastuci, jorgani i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Dobrinja Sarajevo.
2: Ovog ljeta Srbija vas zove na

12 sati i 18 minuta, a Radio M za vas ima novu stranicu, ali tu je i nova aplikacija. Možete slušati Radio M i Radio M+, ali i naše digitalne kanale, u zavisnosti od toga šta vam se sluša. A možda ste i jedna od onih osoba koje slušaju svaku vrstu muzike. Tu imamo Radio MXU, Evergreen, Narodnu, Cafe, Gym Kids i Love Music. Posjetiti nas možete na www.radiom.ba ili preuzeti aplikaciju za Android i iOS uređaje.

0: Ćao svima, ja sam Ana Štajdlher, a vi slušate Radio N.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio N.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio N.

0: 12 sati i 49 minuta. Uz Katy Perry smo došli i do kraja našeg druženja u danu na Radiju M, ali vi svakako ostanite uz našu muziku. Vi ćete sami do 14 sati, ali tada vam se pridružuje Anti jer počinje popodnevni program. Ja vam želim ugodan ostatak dana i čao!
1: Ramalam, ding ding dong, ramalam, ramalam, ramalam, ding dong, ramalam.

0: Toni Cetinski, a vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: sam Đole, brate, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Ljudi, da vidimo igrate li padela, o tom danas pričamo, pustio sam malo da prođe koji satak pa da se tek onda vratimo vašim odgovorima, a za sad samo dva, znači izgleda niste nešto aktivni s ovim novim sve popularnijim sportom i kod nas i u Europi i svijetu i tako dalje i tako dalje. Samo dva odgovora kao što rekoh. Prvi nam je pisao slušatelj Ajdin, kaže on, na pitanje koje se nalazi na storiju, jeli, da li igrate li padel, kako vam se čini, odgovara Ajdin sa počeo sam, znači ajde, za početak bar nešto, dobar je sport, dok slušatelj Adnan piše s druge strane, padelaju mene svaki dan, Adnane, ko diro, šta je reći, gdje je zapjelo. Ajte ljudi još malo pišite, onako mislim da je zanimljiva generalno tema, da je zanimljiv sport, pa da vidimo kakva su vaša iskustva, da li ste igrali, kako vam se čini, da li je vama to identično kao tenis, u suštini jeste, ali šta vi kažete. Pišite nam na Viber ili na Instagram story, odgovarajte.

0: 0204 03, naš besplatan broj.
1: Što ne bi, što ne bi, što ne bi.
0: Ili na Viber broj 061 931 131.
1: Ajde uzmi pa se javi, ajde molim te, ili zovi ili barem šalji poruke
2: na društvene mreže Facebook i Instagram profil Radija M.

Hvala Željku Vasiću i pjesmi Jedna ljubav manje više. Hvala svima vama, dragi slušatelji, koji ste još jedan dan proveli uz naš Radio M, najbolji radio i najbolji program u danu. To je popodnevni program s Antom. Ja vas pozdravljam i čujemo se sutra ponovno u 14. Ćao!

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
1: Veliki pozdrav ljudi, ja sam Franky, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla Benda, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja sam Amir Kadičleo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika.

0: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
1: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Spar Casse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
0: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.

0: tvoj broj jedan za slušanje u automobilu.
1: Ne vidim noćas kuda gazim,

0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Mirza Selimović, a vi slušate Radio M.
2: Bok svima, ja sam Ivana Bancić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ovo je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ u Vranje, a vi slušate Radio M. Muzika.